0: Angelus sang við gifti og vitnunum í Kvalpa. Fyrir kvöldi 21. august klokkan 20, leir kvöldi 22. august klokkan 20 og sunnu kvöldi 23. august klokkan 18. Nekkur sangur og tónleikur við lúthugu á middelnurum Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinnur Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i Kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngar deg ikke av låt. Sånne kvalg til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og Tjalluvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nödjare sankon som vi tar av tidsje till och kunde göra tygna. Kom och gör det i en särljan samma vi och kunde. Vi gläder och kunde sitta till kunde i luftene sunnekvölde klockan 19.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle få hitje og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Det stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynte vi at han forteller at hverst år så får du foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fyrir det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verjes av dene som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enga bare utifra at Jesus er sama vi hinnon ungdomna som er og vi, det vil si at han er ankerstenig og i fylgjennom. Men problemet er bare at han vær slett ikkje vi, og foreldrene visste det slett ikkje. Men ta ut det tro han var vi, og til løyta av etron og ikkje finna han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyta etter Jesus. Men det stendur at det skjedde at han har trodja det her, at det funnet han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lurster, og han setter spurningar. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllum vysdom og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med